0: Day Mobilca, paraj svoje baterije na file.
1: Al debo se na off. Razum
0: antene. Poletje na anteni.